0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

Fogana che ho kin hermano sarazakal el irati le ka kwenes je ho kana kinkana china ka chol le ka tipel chuchila chocho sok abana le ka a cobre sin bil rarral gutanch bal di dios a me ka chu no sal irati di dios liberso 16 de ka gerreta se suena ruchi chocho in hermanos rarral chap Georgi halak li katipel li hunhun chi shab li nanumhe mare yoko chi shikaran sali hunhun chi shab li nanumhe la palem li yokep chi cheko li kokalep yokep chi chahomo la o yoko chi shik abanan na kakirita li rati li kakwanes jenak Chuchilak chocho sok le katipel. Nakagiretan la pali raila la chili na chal sali kachu am. Hoy bahili saje pliko kal. Abanan hermanos na chili ratin li Dios. Abanan li kam agobre simpi rahral gutang shpan li Dios. Nakagiretan hermanos le katipel nakah. Junak li cristiana kam li tipe yanak asish benaruchi chochain. Abanali ame germanos ut hermanas. Nesjenak ay cobre simpil rahral gutanch pan li Dios. Nagagereta na kuilaono ko na chokruk ili kagwa. Rahral gutang choko chihalak. Rahral gutang nakanaw chishkebali kakuyum. Dabal li kakreruli na kanumsi na kakachi li kakuyum chishnumsinkil. Ishbanak li kakwa nukushra na shkeli shkabila li kachol na shakobresi li kam. Marihushil chak laona hulak chikuli chobankatili shik ilo. Abanan na chalin na siyo na chukrukin li kakwas kapata li kachuam. Li kakwa chuchik angelag sa li kachuam, hermanos at hermanas. Li kakwa chuchish akobre singki li kam. Sibanak nukosteng achikwan si li kakuyum, li karahom. Laban li kakreruchik li chukuchis solpal, sibanak li Dios nukosteng ka. O kana ka hermanos ut hermanas. O kana kwirukish num sinkil irailal. Mare hunshil kokono ko alinakchak. Ruki hunaka ilonel. Mare kokono ko shishko hopankil ikacho ruki hunak likwing li ish. Abanan li kakwa nakatsektana yinkachi nakapats. Abanan na nakwang hermanos. Chalenak la osho na chokruk ili kakwa, alakwa na kandaw parche na koshik.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak achip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke la paji santilhu udlibichilebal. Sakas la atin ud sakakchi. Wanakwi rishlik santilhu ud nabalchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o mi.